kusikiliza shehena shehena mere dil gaye ja zubi zubi zubi zubi masti mein gaye ja